0: kia ora tātou tui te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. Te reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia rana kia tātou kātoutou. Te tātou nuti no te ora tātou ia e Moana David. Rorina White TP. Kua awa mai te akawā I te pātana o te taiwhaine te ngaro I Christchurch a Rorina Walker. Kia aere mai aia ki akakite mai I te tika no runga I te kimianga a rātou no tāna waine. Kua anga uru o kia waini woka I te ia epitama I te pāke nei. Kua tairia ki te tenga uru marama I tōna ngaroanga e te tāmana konei te u akawā e kua takake atu aia. Kua hakite mai te akawā e kāre o ki te pātana o waini woka e inangaro I te tauturu I te akawā I ruto I te kimianga a rato. Kua akakite mai te Detective Senior Surgeon a Joe Carolyn e te inangaro nei te aronga kimikimianga I te autaratu ki te tāne a Rorina Walker no runga o ki te ia manamanata. Kua akakite katoa mai a Joe Carolyn e kāre te akawā I apai tangatāna ki roto I te ia kimikimianga a rātou inā rā kua aere rātou I te e eo atu ki roto I te ia ngutuare ma te āroanga I te ngaroanga o Rorina Walker I te ia mataiti I te pāke nei I roto I te marama o Aukuti. A ka pēea me rauka mai I te tauturu no te maki manako. Kua kitea mai I roto I te ripoti o te iti tangata Māori, Pasifika, e te ao māpu, kāre rātou e a ka puapinga I ana me tai mai no te taime o te tauturu maki manako. Kua ripoti mai te ngā e maki manako e te oranga kōpapa e kāre era I ana te au tangata e tūnei I te tauturu o te maki manako. Kua akakite mai te tangata akatere o Gisborne e te kupenga Nets Trust a Hine Moeke Murie e rai te māpu Māori te kāre I roka I a rātou e te tūranga tauturu o te oranga kōpapa. Kua akakite katoa mai A Hine Murray e, me kāre e mātutu te ngā I o te maumuni tauturu e te pirianga ki te tauturu o raanga kōpapa, ka āka rare e roka mai e I te tairare meitaki no te iti tangata Māori. Te iriiri kāpua I Tonga. Kua rawe I atu te tai iriiri kāpua ki te pātere o Tonga, I te akaputuputu mai I te au pisinisi a te au iti tangata o Tonga. Ma te uriuri manako atu, rōrunga I te tūranga o te pitiniti e ka akapea rātou I te akamātūtuanga I te tūranga o tā rātou pitiniti. Nā te parae minita, Lord Whakawhanua I akatue rātou I te iriri kāpua o te pitiniti I korei I te Whā Onelua Convention Centre. Kua hakite mai te parae minita tauturu o te Tonga Chamber Commerce a Aloma Johansson e e tika anga teia no te cover money e te pitiniti a te o iti tangata Tonga kia akamana ko rātou I te manamanata o te pentini ki runga I te inua. Kua tai mai tātou ki te tūanga opeanga o te nuti ko I oki ko te tipoti. Au tū atu te Maroons ki te New South Wales. Kua au tū mai pupu Queensland Pasifika I roto I te ia tue anga o te State of Origin ki te pupu o te New South Wales me te anga uruma a kai ki te ronga uruma a I te oere Melbourne. I roto I tō rātou rūti anga ki te tue anga mua I te oere Sydney kua oke mai rātou I roto I te ia rua o te tue anga e kua ori mai te re ki a rātou. Kua riro o ki teia I reira I te apai mai I te tueanga openga no te ikianga e nā ai e apai I te kapu State of Origin I te iamata iti. Kua rekoti ia me te iwanga urumata I tawatini hono ānere e itunga urumata I tangata te aere atu I te pūā I te ia tueanga I korei I te are karioi I Melbourne e ko teia te numero teitei rawatu no te pūā anga I te State of Origin. Te Te rā mai tā tātou nuisi no te ora, kia ora ana e kia manuia.
2: Te kura, Nuti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

kia ora nā ko o tātou katoa e te itangata i te totatora i te tuatau e turungo uruma toru miniti i pāti i te ora waru i te pō. Ina e te itangata i muri wake i te ora iwa i te pō. Ka akamata mai tō tātou proklamu o te karangaranga. Ko te kotokoto taike ko ma ene Caroline. Nā maoko assassination tā tātou proklamu o te karangaranga i te pō. Nō reira e mamama, papama, e re akapapatako tō kaputi. E tāpapa mai no tā tātou proklamu o te karangaranga i muri wake i te ora iwa i te pō. Pimonu, kuki airani.

0: tapo pa mai no te nuti, no te au mea e tupu nei I Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto I aku.
2: Kia ora, tātou kato tō I te aro mātou te tui. E te I te tangata turou, turou, turou, pimonu kuki arani. E reo o te I te tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto I aku.
3: Te kura. Nuti I te reo Māori.
4: Kia rana ki a tātou kātoutoa. Te e tātou Nuti, no te iora, tātou ia, e Moana David. Rorina White TP. Kua awa mai te akawā I te pātana o te taiwhaine te ingaro I Christchurch a Rorina Walker, kia aere mai aia ki akakite mai I te tika no runga I te kimianga a rātou no tāna waine. Kua anga uru o kia waine Walker I te epitama I te pāke nei. Kua tairia ki te tenga uru marama I tōna ngaroanga e te tāmana konei te o akawā e kua takake atu aia. Kua akakite mai te akawā e kāre o ki te pātana o waine Walker e inangaro I te tauturu e te akawā I roto I te kimianga a rato. Kua akakite mai te Detective Senior Surgeon a Joe Carolyn e te inangaro nei te aronga kimianga I te autaratu ki te tāne a Rowena Walker no runga o ki te ia manamanata. Kua akakite katoa mai a Joe Carolyn e kāre te akawā I apaitanga tāna ki roto I te kimianga a rato inā rā. Kua aere rātou I te eo atu ki roto I te mutuare ma te aroanga I te ngaroanga o Rorina Walker I te mata iti I te pāke nei I roto I te marama o Aukuti. A ka pēea me rauka mai I te tauturu no te maki manako. Kua kitea mai I roto I te ripoti o te iti tangata Māori, Pasifika, e te ao māpu, kāre rātou e aka puapinga I ana me tai mai no te teime o te tauturu maki manako. Kua ripoti mai te ngā e maki manako e te oranga kōpapa e kāre era I ana te o tangata e tūnei I te tauturu o te maki manako. Kua akakite mai te tangata akatere o Gisborne e te kupinga Nets Trust a Hine Moeke Murie e rai te māpu Māori te kāre I roka I a rātou e te tūranga tausuru o te oranga kōpapa. Kua akakite katoa mai, a Hine Murray e, me kāre e mātutu te ngā I o te moumuni tausuru e te pirianga ki te tausuru oranga kōpapa, ka āka rare e roka mai e I te tairare meitaki no te iti tangata Māori. Te iriiri kāpua I tonga. Kua rawe I atu te tai iriiri kāpua ki te pātere o Tonga I te akaputuputu mai I te o pisinisi a te o iti tangata o Tonga. Ma te uriuri manako atu, rōrunga I te tūranga o te pisinisi e ka akapea rātou I te akamātutuanga I te tūranga o tā rātou pisinisi. Nā te parae meneta, Lord Whakawhanua I akatue rātu I te iriiri kāpua o te pisinisi I korei I te Whā Onelua Convention Centre. Kua hakite mai te parae meneta tauturu o te Tonga Chamber Commerce a Aloma Johansson e tika angateia no te kawamani e te pisinisi a te o isitangata Tonga kia akamanako rātou I te manamanata o te pentini ki runga I te inua. Kua tai mai tātou ki te tūanga opeanga o te nuti, koe oki ko te tipoti. Au tū atu te Maroons ki te New South Wales. Kua au tū mai pupu Queensland Pasifika, I roto I te tueanga o te State of Origin ki te pupu o te New South Wales me te anga uruma a kai ki te ronga uruma a I te oere Melbourne. I roto I tō rātou rūtianga ki te tueanga mua I te oere Sydney, kua oke mai rātou I roto I te ia rua o te tueanga e kua uri mai te re ki a rātou. Kua riro o ki te ia I reira I te apai mai I te tueanga openga no te ikianga e nā ai e apai I te kapu State of Origin I te ia mata iti. Kua rekoti ia mei te iwanga urumata I tawatini ono anere e itungo oru mata I tangata te aere atu I te pua I te tueanga I korei I te are karioi I Melbourne e kotea te numero teitei rawatu no te pua'anga I te States of Origin. Te rā mai tā tātou nusi no te ora, kia ora ana e kia manuia.
3: Te kura, nuti I te reo Māori.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

kua kama atamai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau nei. I tēnei, te oro putuputu nei te bus numero 3-3-3 mei papakura ki o Tāhuhu o nā Great South Road i te o tenga urumāri mamini te rōrai. A kama tātu i te ora itu i te pōpunga ki te rōma mata i te pō, i te ora rōrai e itu rai te epatoma. A ora kai e koko, me tā i ātaro tu i te Better South Auckland buses.

Kia ora nei te aroma ato te tua, te tu tatu nuti no te atangani, tatau ia e Jeannie Pera. I te rā te inga uruma anō tiuna ni, i te upitamai tupake ni, i te tua parapu o Aotearoa, i Cape Le Grand, o ki te ia mai arei, e bird flu case te tai, i te mana kei rā rongo uru no tiuna ni, rei aka papu ia. Te akamata ki tene, te pairapa kaumaki o Aotearoa e tuke tuke o ki te katiri bird flu. E tuke tuke kato te rihini nui o tāna rawe pākau. Ko te tai katiri, ka reo na rapakau. Ko te tai katiri, e rapakau ton. Ka toto a te maki ne, nā runga i te kāka o te tangata, me runga mai te animara, nā runga i te opinga ako oro. Pera katoa, te au ua mua, me kore katin ua mua. I Aotearoa ni rio kua akapapu te meneta o te biosecurity te memangati te Andrew Hoggart e ko te mai te karere no Aotearoa mai e mea pupinga i rea kia akatete o mamau katoa a Aotearoa iaia. I te ia tuatau ni kua akapapu te meneta Hoggart rei ko te Ministry of Primary Industries te tipatimani o te tāporoporo pairapa kaumaki. E pera katoa Health New Zealand te kapiti nei rātou no te akarakarātu i te au tūrāwenga no te pāruruatu i te amaki e auraka kia tēmai ki runga i te tua o te inua. I o tautahi, ko reko te ia, te ia marama tiunu nei, ko tere ia ki te rongo uru marima topota tai, te maana o te rewa. Ko te teme upinga i reko te ia e te maana o te rewa re titi i o tautahi, no te marama ko tiunu, i rotoro re te mata i te taitawasini iwa ane re varunga uru mawaru. Tere ia te maana o te rewa ki te rongo uru maru o topota rima, te koi Celsius. Pera kato, i Ashburton, Hakatere, ko reko te ia no tia marama tiunu ni, ko tere i te rongo uru mātoru topata varu degrees Celsius. Ko te teime upinga i tere atu e te maana urtu i te rewa, i te rongo uru degrees Celsius i Ashburton, Hakatere, i rua mata i te topaka ni, i te mata i te rotoa sini e rongo uru maa, ko waitu i e rongo uru mata i topata itu. Pera katoa i Banks Peninsula, ko tere i ki te rongo uru marima topata tai te waitua te maana, no te marama ko tiunu nei. Taka kia me te rea e marama matangi katoa, ko tere i ki te anere rongo uru kilomita te ririnui o te matangi. Ko akite a Christopher Luxton e me ihiwa i a the National e Kawamani, ka tau i rato i te wakanoanoanga o te KiwiSaver. Ka automatiki te automariki ki roto i te ia programu ni e ka akakake rātu i te o tātuangaanga ki a tāporoporo te tangata e taingo uru mārua patene o tā rātu o muniangaanga ki a ere ki roto i te KiwiSaver ka vairai te ia akanoanoanga re te wātu ki te mata i te onunga uru mārima. Ko Rupert Carlion e KiwiSaver provider aia nānei akatupo mai te Kōra Wealth ko ariki e te amunoko e ki akamata ia te taiparani nā te tamariki i tō rātou ōanga. Ko tuotiki mua i te akawaanga Auckland District Court e tainga urumata i hau tinito e te Taiwanese. Ko mou rātou i te akawa, ko tā rātou kimi anga pōpunga ko te oko oko atu i te methamphetamine. Ki te amai e te akawa, e rua o rato lab ngā i amania ngai te ao methamphetamine nei. Ti Avondale te tai, te pakuranga te tai, karangai ukia rea e laboratory. Te roto i rea te ao tū pakaupuro no te amania te ao methamphetamine. Ki te akato ia me te akua, e rua anere tawasini tā rā cash. I te teime i te atu e te akua, e taingo uru kilogram methamphetamine i oti mai te amani. Ko karangai rea te Detective Inspector Tom Gollan rea, kāre atu e tumuki te ao Chinese e te Taiwanese Nationals i erima i e ki Aotearoa ni, māri no te anganga ki roto i te ngā laboratory no rātou. Ko te opangarea te tu tātou nuti no te atingani, ko Jeannie Peratia, mi ako ki o kutu no oramu.

mai te Auckland Transport I te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurauni. I tēnei te oro putuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei Manurewa ki Highbrook I te o tainga uruma rima miniti roarai. Mei te ora itu I te pōpunga ki te ora itu I te pō. I te ora roarai e itu rai te apetama. Me ta I atoro tu I te Better South Auckland buses.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai I tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anoko ai te o teke, te atenga nei ka era tō ki koe tōku teke no tūrama tui tui. Komoko mātou ki te teke nei ko peta ngari.
2: Tō tātou tumumana ko mātai te epo te pneumonia. Me kare tātou e akone tō tātou flu, me kurere te common cold. Kare tātou e akone te anga maki, te maki kātou mai o te pneumonia. O te aeteanga o kirira, kare te manu o kirira I noo o ki runga I te aramatangi runga. O ere tirira ki tute te umama, o iyo ki kakanga tire tātou a te mamae. Me kare ki tātou e akono, kua tanga mai te maki rira, ko nā te manu o ki kote bacteria I rira. E aka tupu mai te maki I rute to tātou a te mamae. So o te rira te uakairo I rira. O te vera o te kōpapai akamata mai I rato I te flu, e te common cold, vera o te kōpapai I te teme te pneumonia, e re o asu vai te kakake ki runga, kare tamaru, kare maru mai anga, ka o te te ia tātou, ka pōpō te akaya, e pera katoa ka piviki o ki tō tātou akaya me akaya tātou, ko te mare I reira kua, o pete pete tu e te tare. No te rau ki a kāre ki tātou I inu mātai te wai te teime e niumo e flu ora tātou e te common cold. O no o ki te tare I rira ki roto o ki rira te umamo o ki rira. O pete tu e rira o mate me kore kua ringaringa. Ko te o ki rira te u akairo o te pneumonia e te rā pera katoa ka mō mai te umamo. Ia me akai a tātou. So ko te u akairo te o te maki e pneumonia. Ia. Nā ko te vairākau I rira O te wairako te inangoro na tatu e trae me common cold tatu ko inangoro tatu ko te antibiotic. Ko te tuatau te inangoro ia ke kai tatu te antibiotic. No te mea a te manu e bacteria nana I akotupi te maki pneumonia. No te mea karo ki tatu I akono I te teime mengi tira I te teime te flu e te common cold. Te epinga antibiotic me akamata koe te kai ka inangoro ia koe Kia kai koe kia pōtākiri te rā ua I okina I atu e te tāti I te tātou e maki ara koe. Ara koe kai e, kai mai koe e ta e eru au e ki te koe te maru te iria I atu a. So kā kai koe me koe oke maira e rima me kore e teina uru rā, kā kai koe kia pōtākiri te rā ua I a koe te kai te antibiotic. Kai nā oru e rai tātou ki e inu I te vai, I e inu pakari I te vai, e akamatara mai te tare, e tapo mai te rā tare ki uo I a e nu okiru koe te kōpapai a. E te rā rā e te vit, parapara I te runga I te umauma, o tiri rā te ta ia ua, kinka e nangore, e pera katoa, e kai te kai rau rau, ea, e I aka mātu tui tō tātou kubo. O te au pepe, o ki te wogi tātou te au pepe, pepe vare vare, ka aviviki ua rātou I tō rātou kubo pai te uoi e te maki. Me tu I ana rātou te pneumonia, e tapu I ana rātou ki rātou te are maki. Me te angai aro koe ta au pepe ki tō ou mama, e mea pōpi ngai ki. Ki angai rā koe, aro atu koe tā pui te angai tā apepe ki tō o māma. O te uki tamari ki te ia e ki a akono I rātou I te ia tuatau e maki ni rātou. So ka nga ukure tu te maki. E te me tua rā e te no angai te akono I tā tātou au tamari. O te ta I rāwe ngai rira no te pāruro tu te ia maki e pneumonia. Te influenza vaccine, ya, te pāti a flu. Me tu I ana tātou te flu. O te tuatau te e rere, me karu ki tātou e akono, ko ere tu I rere ko pneumonia, yeah, so mea pōpunga, ke pāche e tātou, e te pāche a flu. O te tai atunga ki a maramarama tātou, o te pneumonia, te teime mua e mate ana te tangata. Te e tuatau, te mate neira e te tangata, pat kare rao ki me te tuatau mua e putuputu te tangata I te mate. No te mea, te akarongoni te tangata, te kaini te vai rākau ko te. Tō me kāre tātou e akone tō tātou pneumonia. Ka ero maira e omaki kia tu te tai kariro e tāe tō tātou kōpapai a. Te tai te me kā no o te rāwai o te pneumonia ra ki rito I te umauma. E te kākanga katoa ai e tō tātou puku atu. Te e te au pinga e kā tupu mai me kāre tātou e akone tō tātou pneumonia. E tiri ka tātou ngā mai ukire kā ma te tangata.
1: Tranga I uke e petāra e no te vairākau ea. Rākai angāra e uki te vai rākau nea, e rua e torura ai maru mai te epanga nea. Tra maru anga mai rei, ngāra poina rei a koe e. Ai, arī te tuatau e ka e gōti te contract nea? Yeah. And yet, okay, according to Ugitrai, and on quick, quick, totte, a caramel totte yawe, e, cotia verago, a caique, et in urae, po, what? A copy at the quick at the totte, I know Uguque, give you get a machine with me to here. A caramel quick totte, eh, the totte, caca it verago. Tra eran raid gan dramaru angare ai ngaro poina te angare turu tra ngaro poina re ga ga ka ko ti di contract ya e kan o ki koi di e petai di e ya e tu ta ki kin no tu ki to na muri mai ga me tu o ye me ko ya ya mitra o ki e ka ru ki po tra manu manu ar o ki te tamate e tra ti me ka ngaro I me ko no tra uar
2: me ka ru ki po tra ve ra ko ya ko te kai tera manu manu o kira I nana I akatu pide pneumonia ka diri nui atu ai e te kanga I te kopapaya no rira e umu pakari e nei tātou de tanda ki kai tātou te antibiotic ki a po te kose no te mea ko te tai e pinga te e akarakara matatio I mai nei te iao mata I te kimua ko te antibiotic o te I atu atau ka kare e ia e rave ako o I te anganga I tā I te I te manu manu I akatu pune I te maka no tera o kia e taringa turu ki tātou I te kai duwe rākau, I te teime, I inaoro I tātou tia kai. Ko te ere, ko te au apinga te e akaramata tio I atinei te au mata I te kimua, kare te antibiotic I anganga o ko o kirunga I te kopapa. Ea, so a kimikimi I mai reo te tai vai rākau ke, no te rapakau tu tātou maki e tu e nei tātou I te e tuatau.
1: Ki rea pe tā uki a koea, mama ua re uki tera au rāwinga uki a re e viviki e te e maki no o, mi tera uki rea re e mama I e noroto mai a koe, ere uki tā te vai rākau tā angai te o manu manu a, te o manu manu rato I te toto, tā au I rea tangata maki I rea kā rāwe koe rea, ko te unu ma ata uki te vai mi tā au e karangāra koe ki a angiangi uki te, te tare, and plus e te tauturu re uki a koe no te vitamin C uki roto I te au kai rau rākau a.
2: Eh,
1: agar ko iria mama ora ugire trau aka kite anga ugite

0: Kain te kai tau, aka takai te tai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai to tatu karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te iti tangata. I te ia ati angane, te era ko atu ne tatu ki koi me tama in turama tutu era. Ki koi a peta, ka akarakara tatu e atana upoko tutu ana tatu no te tu atau uke e tu atau anu te. Peta, kia ora ana ki a koi.
2: Kia ora ana. Tō tātou iti tāne kui ki airani. Tō tātou tūmu mana ko mātai ki epo, nō runga kirerei te flu, ni korera ko te influenza. Makiteia i rutei tō tātou waramatangi i te tuanga i runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga i runga, e meira ko te waa, ko te pakaangi o, ko te karaponga, ko te e te tuanga i runga ki tō tātou waramatangi. E te aere te tuanga i rawerira, te a te māmā ho tiri a o mero ere o te kopapa. O te ia makirere e flu, e makite nā te ia manumanu e virus, rea te manumanu nāne akatupua nei te ia maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki, e takake rā oia. So ko te ia irira ko te flu, o te au akairo o te flu, ni te akairo rea te common cold i nāra e pakari atu tō nā au akairo i runga i tō tātou kōpapa. O te mare, te rā te ta e akairo o te flu, te mare te e. Akawera te kōpapa, ka ere maire ka tērie ere a ki te tai turunga uru mawaru te kuis, te vera i te kōpapa, te vera o te flu. Ka mamae te kōpapa, e te au pa upa o angaya. Ka mamae te katu, ka patapata te ou, ka mamae te karaponga, ka arekue ina ngoro i te kaikai, e te rā katoa aka kōko uruaki. Me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te au akairo te flu, i tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia. Angatau iria e ko te flu iria o ko te tsunami.
2: To the flu, ne tu ia koe, kare koe inaore te anga-anga. Inaore koe tokoto o koe a. Ko te pakari te o te maki the flu. O te common cold o ki, kare koe ia koe ere ki te anga-anga and all that. Ko te flu, ka ati ati to o ko papa. E ko te flu katoa, ka te ere rea, ni te taita iti te ruo week. E ni taki e aie. Te pinga ere pakau ia e. Te flu, kare te antibiotics, te akamitaki te flu, te manumanu e virus, are e e mate te antibiotics. Tupu e runga tō tātou kōpaiotika, ere atura e e tōna ere anga. So kare ina ora e te antibiotics, no te rapakau te flu. Tra ora, maata i te vai, te mare e atinga meitaki, te mare e atinga e akairu te ia e wārai e tō tātou waramatangi a, nore re tātou e mare ara rea. Ki e inu pakari tātou i te vai. E ta ia ronga meu ia te tau e. E ia au kapuwa e inu ana koe te rā. A, e ta e ne kore e rua. A, e ne mama. Kare te rā e rawa. Ka ina oro e tātou ki e inu mi te aramai ki te tenga uru ki te tenga uru mārua ere tuki runga kapu kuwai i te rā. Te o akairo o te influenza o te flu. Ka akawera te kōpapa. Me kore e ra te ta i tēna ka ōtete te kōpapa. Ko te e te o akairo o te flu. No rira ka ina oro e tātou ki e inu mata i te vai. Ki a kamatara mai te tare. Maata tāna au opinga ka akamitaki e te tātou kōpapa me enu tātou te vai. Aka matara mai e te tare. Aka anuanu ai e te kōpapa ea. E te rā katoa te pata ou ea. E pata tō tātou ou ka ere mai te miti ki o ea. So ka inaura tātou ki enu maata tātou te vai. Ka mono o ki te vai i te iau opinga ere e ere mai nei. So atau e maki era tātou te maki e flu. E pera katoa, pupu i te waa ki te vai miti, e te mamaira tō o karaponga. Te nā reta tātou wiki, parapara i tirunga i te umauma, ki aka ngāro i katoa. E o taka i anga pōpinga te ia, me flu i o ki koe, e au ki e, ki a tato atu koe te tō o maki ki tō o family a. O te e maki o ki e flu, e maki viziki ai e te tato a ia. Tara o ki nge mare tātou, jiro tu te e manu manu mei te tare. Pai nō re tātou ki ārai te waa ki a kore e toto a te ia maki. E no ki te kāinga, me maki to o ki kore koe a toto a ki te ia maki ki to o te ke te anga anga. O te raire te ta eire no te pāru ruatu, a ko te pātia flu, i e oki ni mātou i te rā pātia i te e kua tau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātotua, o te ta i arunga ere ua e ki e umaki ere to rātou ni te toto wene, te asma, o te ia ore te arunga e ka whi e ia pati e flu e rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tāra e te ia pati e.
1: E mamā re ra oki tāra e torunga uru tāra, me aka manako oki koe, me maki ano koe. E koe a tēri e reta e rua e petomua. Tāranga o tāwā re ka ko imoe koe rima anere tāra oki te e petomua ea. Wono ome uki koe ki te keanga e rua e pato matarairia e taita mansini e tara e rā. Me akamano ko koe in basic maths, ya. Me paunu koe rea, ko tige te mea puupi ngāke me kota o toru o tara, te ka ere koe no to o pātia, me kota rā e taita wasini tara o ka ngere koe no tara e rua e pato matarairia. E manako o tara e tu.
2: Manako me te ki tēnā. Ia tātou e nui te tātou muni e ka pōno rungo te pātia, me... Ina ora to oi to o kopapa e kia maruru e ai e kia korero ai e maki kia teko I te anganga. Anganga te tara I anga I tamariki. O te rā tita I rāranga I te pāruru tu e kia koroko I tu I e te flu. Kia pate I e koe I te pate flu. Kare tātou e akone te tātou maki flu. E o maki kia tira e te ta I kā tupu. Te rā okirira ka ere mai te rā maki era. I se te kā ni kā rea no oi e kira tui te rama tangi I runga. Ka eke te maki irira kira tui te mōma e te kia te mama e. Maki numera tai ko te pneumonia. Ka tiki te pneumonia, e kare tātou e ako ni te tonu ka tātou maki ni ni. O tra tare ara, e kare ki ara mai ki hoko. O no o tirira ki roto I te mo mai a. O te tuatau te irira e tupu mai e re te maki pneumonia. So mea pōpinga te eke, aro ma tātou te itangata. So ako no e toko tō flu, o te tai maki irira ka tupu mai irira ko te bronchitis. So te e te ngā maki e ka tupu mai, e kare tātou e ako ni to tātou maki flu.
1: Peta, te akamaro iru I te unu ma ata uki te vai ia. Tuke tuke uki tōna au ai te angai a. Mitra uki e tius, e waivera, e te puti, mitiri aia. Te tūranga uki iri o te kai ia. Mitra ara uki e no te protein ia. Karanga mena uki toko tā te akara e tui a kure are. E ua mua e mea mita ki tera no te mea marupa uki. E te ane yogurt. E ka tā uki te tai au manu manu e rei roto I a koe I tera te mea maki ara koe. Are manako ua tera uke no te tai au kai e I tauturu uki I te...
2: Tamara e tā au e ka maruru I ki a maruru I koe a. Ko tera uki rei te tai, ko te vitamin C, te anani e a, te kai ua rākau. O tira te tai au kai ka rido e a ka mātutu tō tātou ko papai a. Nia pō tunga te e te istangata.
1: Ko ai peta, me I taki maata no te e tuatau e te mea. Mea te ampeni maroki ki a reo me furu I anau. Mano kona o geo I a koe ko superwoman. I ana rā, mari ua ki koe, aka marama maori me koe ki a koe marama atu rau di a re. O, a kano o mari ana pa di me tama ni te me maki I a. E uke peta, e ranga mai uke te te ampeni uke rā, mare mare uke e a. Karanga mai rei a taura ki a re. I koe, e uke to o. A te, oh, mang mare mare u. Hawara me e a. Kare pa aere ka I a tua nei ne. Me u meriti ke nā taura ki. Tā viviki koe nā tauri ke, me kāre koe mi te ki ana, tā wiki a kā te I ātupa a koe.
2: Nō ki te kāinga, a kone te kopapa.
1: Pita, te roko ni ako te aka mi te ki a koe tara o ke ne te tua tau ki a koko ume koe ta tau tuang.
2: Me te ki maati toi te tanga te akarongorongo mani te tātou rāsi o, ko ki te o tātou te tua tau e tua tau anu te e, ko te e te ta e maki putu putu e tu I ana te tangata I te tua tau anu o te flu. Nō reira, a kone kone te kopapa. Te maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maatai te vai. Kare te antipae o te ke tauturu I ako e me kore e pakau I tō o flu, ke ako nei te kopapa, inu maatai te vai, ko te mea pōpina te ia, e te rākatoa te akamaru. Ki very much, te mea te maatai te istan te kūki aran, e ako nei rōma ni tō tātou programu I te ia pō. 531
3: PI, now on iHeart Radio.

0: bringing Pacific people together. 531 PR.
1: Te cura, nuti te reo mavi.
2: Kia ora ana ki koutou, tētou tātou nuti nuti atiangani. Wakite te Prime Minister o Paratane, a Keir Starmer, ka kangaro ime ia no te tūranga arataki o te pasire ia. Inara, ka no o ia, inara, ka no o ia, ka tiaki kia, iki ia mai te Prime Minister o Tai e te aitanga, ka no o ia, a caretaker Prime Minister. I te ebata mai te pākine, ko rawi ia te tai special election, no te tai noonga i rutu i te paramani, e ko iki ia mai a Andy Burnham. Ko Andy Burnham uki te pūtapere o Greater Manchester. Inara, ko tōna anuanui arikia i a reikia o aikiru te te paramani, ko inoro ki e i te tū i te oro no te tūranga Prime Minister. I te ne ukiri a re kua akapapu a stai mai tāna tuku angati kā rei ka akangaru ime e ko ia te ono o te Prime Minister te oronga i tāna karire a rei ka eke mai e noronga i te taonga Prime Minister i ruto i te ia tuatau e taingo urumata iti. Ko te ia rā rarongo urumatoru no tiunu ko te taingo urumata iti te ia i te ikianga a Paratane a rei ka akaruki e ia i te European Union. Riro mai uki a staima e Prime Minister no Paratane, i roto i a tiura i ruatawasini rongo uruma a e rua mata i tito pākini. Ko Matt Ringo e mea te Varane. E tango ora rau ki ono mata i ti tēne i te noong ki Aotearoa ni, e ko tāna peo mataararo atu i te rawe, e tautai e no ana ea ki te Bay of Plenty, putuputu ana ea te ere e tautai. Nairia, ko manuia mai e, ko mau mai tāna tuna mātamata, i runga ua ki te anere kiromita te mātamata o te tuna nei, te mau mai i Waihau Bay i te Bay of Plenty. Eta apaora ai e te tataanga ki te tuna nei, e te tāwiri mai tāna tuna kirongai tōna puti. Kua karanga rao ki e, kua karanga a Matt Ringot e, i te ia teimi o te mata iti, ko te mama ata o te ika, me te anga uru ki te onunga uru kiro te teia. Ko teia ra e anere kiro nā nei, e a kā katakata apinga tike. Inana i te awatea, kua arai e ko tōpiri i atu a Rongo Mai Park i Tamaki Makaurau nei. Waita tātu ki Otara. Nō te mea kua ripoti i arai e ko kite i mai te tai kopapa i rutu i te wai. Kua raveria te akawairia i te akaranga i arai Recovery Operation. Ko William Rico Solomon, te mea te e no ona e ki Tamaki Makaurau nei. E ko tima tātu e te rawinga pikika e te IRT no te GST. E ko te tuatau i rawe e tia, me roto mea noe ma ruatawa sinie rongo uru ma turu, ke roto ia me ruatawa sinie rongo uru ma a. E itu ona te me tuku e tāna claim, e roto i tāna wā e ono marama. E ko te katoanga o te muni tānei tīmata aia, i rāwanga pikika aia i claim nana, e rua ānere anga uru mā itu ono ānere tawasin tāra. E rua ānere waitatare ki te kota mirien tāra. Inara, kaya te IRT i tūtaki nei trāmoni, ko a kemi matati o tu te IRT i tōna anuano no te mea, raira i te au rāwanga tānei pati e te, te claim nei, i tuku e tāna claim. E ko te tai au pākau te tuku ea i akapapu, nāna rei āmani te re rāu documentation. Ke tū e re ki mō i te akawaanga i te rātanga uru maiwa no tiunu ni, o akaranga te akawaanga ku akautunga i atu e re e tanga uru mata i marama, kira tu i te are tāpakaanga. Nō te mea ko arikira e iana he, ko apa aia, e ko rāwenga pikika au ki ea i te IRT. Ko te upangare e tētu tātou nūti nūti a atianga ni. Ka komo komo ako o tātou ako ni nūti tai nūti ako.
1: Nūti ki te reo maa te.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: E te atu e akara aroa mai i a mātou tā takitai. I tā auna tamariki i te aune. Ariki mai i te pure, no te ametua tāne i te ao me tua vaine. A kariro ia rato e iau, tai ake pirimau, no o wanake. A ruru ia rato, no atu ea a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga i tō rato, turi ngākau. Kia riro, rato e iau, mā moena au, e tua tau, uatu. Pure e te pati, au. Te ao mea roa rai i roto i te ingoa o ta ao tamaiti ana taun. Amene. Ko siria pulotu hau. Aere anau ki te api'i katorika me taki maata. Kia rana tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
5: Mei takitike.
6: Te ia tō tātou pe e saramo. Saramo i tūnga uru mārua. Ka apai te ao maunga i te ao tangata. E te ao tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua i te aka aka. I o te ao tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga kōrera. E akaora ka ati ati tā kirirawa. Oki aia i tei tā kinga ki nōra. I tō nāra au rā e rupe rupe e i te aronga tua tua tika. E maata rua oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingoa e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingoa me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
7: Pī monu rima toru tai.
8: Pe e salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. E i reira e ua ma ata mai ei te enua. E nā te atua nā tōu tātou ua urai atua e aka mei taki mai i a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Amene.
9: Pī monu rima torotai.